gikan Mengala sa Kabisayan. Duna usay misikat ditong usa ka Bisaya. Usa ka Bisaya nga itumon dako nga tao. Guapuhon, pero ako muliwat niya. Mengala si Yuyoy Villamil.

asawa. Dahil yan nagpaabot pa, humas daghang tuwing nagkita ragyod sila. Naghangop sila't maayo, upakasal untak to. Apan unsaon pa ba nga sila nagtango-tango na?